itarona hamutuk ona no reza tia ona ora saung kapasita. Agora itabot sira beletoba ia ide-ide tia kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instru saung konaba visualiza saung.

Gamit itaroan na hamutuk ona, no reza tia ona orasaon kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-idek niya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaon konaba, visualizasaon.

ta harewa isa, ima zina, ema gia idenebe, matenek tebes. Santu ida, ka ema idenebe, na konuho, sabedoria, nodomi, mosu baita.

amin itarona hamutuk ona, doreza tia ona orasaun kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instrusaun konaba, visualizasaun.